0: Raadio Kadi uudised.
1: Väikese Väina seltsi eestvõttel toimus eile Tornimäe rahvamajas arutelu, kas ja kuidas edasi liikuda Saaremaa värava teemadega. Orissaare gümnaasiumi 10. Klassi soovib astuda 2 klassi jagu noori. Eesti Rahva Muuseumis toimuva Rannarahva päeva tähtsündmuseks on Ruhnu Pulma kontsertetendus.
0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai 2. Saarte hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salung. Väikese Väina seltsi eestvõttel toimus eile Tornimäe rahvamajas arutelu, kas ja kuidas liikuda edasi võimaliku linnuvaatlustorni, matkaraja ja niinimetatud Saaremaa värava teemadega. Arutelus tegi kokkuvõtte Heiki Hanso.
2: Saime arutelu pidada, mis puudutab siis jõõ matkaraja kontseptsiooni, millest üks osa on siis Saaremaa väravaks ümber disainitud nurgamast, mis tammile siis peale Eleringi õhuliinide demonteerimist selleks puhuks ka alles jäeti. Tänaseks on seisukohad muutunud, kui varasemalt ei olnud liiklusohutus sellega seoses probleem, siis tänaseks on liiklusohutus põhiline argument, miks seda masti siis ei saaks disainida ja ümber ehitada siis näiteks vaatetorniks. Ma olen konsulteerinud erinevate ekspertidega selles küsimuses. Lahendused on olemas. Meie soov on juhtida liiklus sealt ära, aga Saaremaa valla konkureeriv plaan keset tammi, miski teabevahend siis püsti panna just nimelt konsentreerib kogu liikluse keset tammi. Lõpusõnum jäi selline, et proovime maskile leita nagu siis nii kauaks seisukindluse, kuni asjad selguvad. Ja see ongi ka ainuke asi, mida väikse Väina selts on valla poole pealt nagu abi oodanud, et bürokraatiast läbi närida, et masti saaks üle võtta, et saame teda siis hoida.
1: Telefonil oli väikese Väina seltsi esindaja Heiki Hanso. Saaremaa valda esindas kohtumisel Saaremaa volikogu esimees Koit Voojärv.
3: Mina läksin sinna kui volikogu esimees, kes tahtis saada laiapõhjalist informatsiooni ametkondade seisukohti ja seda ma sellelt koosolekult tegelikult sain. Ma võtsin sellelt koosolekult kaasa 2 asja. Mi Transpordiamet kui Keskkonnaamet pigem on sellised nõudlikud ja pigem ütlevad täna, et see ei ole võimalik. Aga mis selline kokkulepe oli või kuhuga siis lõpuks jõuti, millega oli maantamet nõus ja RMK nõus, sest posti 2 jalga kuuluvad RMK maale ja 2 jalga maantameti maale. Et kui vald soovib, siis vald võib võtta selle masti endale oma bilantsi, aga nüüd on see, et kas vald tahab seda masti oma bilantsi saada, mis vald teeb selle mastiga. Aga siis peavad vallavalitsuse liikmed otsustama, kas me tahame seda masti oma bilantsi või ei taha. Ja see koosolek tuleb siis veel pidada.
1: Telefonil oli volikogu esimees Koit Voojärv. Kohtumise lõppedes nentisid osapooled vajadust jätkata kõigile sobilike lahenduste leidmist. Orissaare gümnaasiumi 10. Klassi soovib astuda 2 klassi jagu noori. See, kas koolis avatakse 2 paralleelklassi, nagu tehti eelmisel õppeaastal, sõltub vallavalitsuse otsusest. Direktor Mariana Prii sõnul esitati kooli astumiseks 46 avaldust. Katsetel käis 42 noort nii Saaremaalt kui ka Muhu vallast. Prii sõnul sõltub see, kui palju neist noortest kooli vastu võetakse läbirääkimistest Saaremaa vallavalitsusega. Me ise soovime muidugi 2 paralleelklassi avada lausus Prii, 2 klassi soovivad ka õpilased. Möödunud sügisel asus Orissaare gümnaasiumis õppima 2 klassi jagu kümnendike. Enne seda olid kooli gümnaasiumis osas paralleelklassid viimati aastal 2011. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, millega Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib 18. juunist 30. augustini Virtsu-Kuivastu liinile parvlaeva Regula lisareisid. Lisareiside eesmärk on parandada suvisel kõrghooajal Mandri ja Muhu ning Saarema vahelist ühendust ja vähendada tippaegadel sadamates tekkivaid ootejärjekordi. Lisareise tehakse vajaduse järgi siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. Täiendavad väljumised aitavad paremini teenindada neid päevi ja kellaaegu, mil nõudlus on tavapärasest suurem. 2010. aastal alguse saanud tasuta rahvatantsukontsertide sari neljapäevane labajalg toimub tänavu tavapärase Kuressaare keskväljaku asemel Ferrumi ja Kultuurikeskuse vahelisel alal. Kuressaare kultuurivara kultuurikorraldaja Triino Lesta sõnul tingis tänavuse asukoha vahetuse eelkõige kesklinnas toimuv ehitus ja remont. Tema sõnul otsustati kogu tänavune sari teha ühes paigas, et säilitada terviklik formaat. Katsetatakse erinevaid võimalusi, sest see on vana sari ja läbi aastate on labajalg toimunud väga erinevates paikades, rääkis Lest. Tänavuse sarja avab 11. juuni kontsert, kus esinevad Saarema gümnaasiumi Sokki pöisel tantsurühmad ja Kuressaare hariduse kooli öieti rühmad. Mõlemaid juhendab Eena Mark. 31. mail toimub Eesti Rahva Muuseumis Ranna Rahva päev, mille tähtsündmus on Ruhnu Pulma kontsertetendus. Saare rahvas toob publiku ette Ruhnu pulmakombed koos viiulimuusika laulude, tantsude, traditsiooniliste rõivaste ja peokommetega. Lavastuses osaleb 19 ruhnlast, lisaks jõuavad lavale ka Ruhnu viiulilaagri 12 osalejast moodustatud pulmaorkester ja koor. Ruhnu rootslastel oli tugev viiulimängu ja koraali laulu traditsioon, mille viimaseid jälgi salvestas Rootsi ringhääling 1938. aastal. Pärast 1944. aasta suurpõgenemist katkes see traditsioon pea täielikult. Pärimusmuusik ja Ruhnu pulma üks organiseerijaid Kairi Leivo avaldab lootust, et ühel ilusal päeval saab taas elustatud kommete järgi Ruhnus taas päriselt pulmi pidada. Erilist tähendust kannab ka Ruhnu pulmarõivaste esitlemine. Publik saab esimest korda üle 70 aasta näha täies ilus Ruhnu pruutpaari pulmarõivaid. Lisaks pulmale toimub rannarahva päeva jooksul kalalaat, pruudipärja valmistamise töötuba, giidi tuur näitusel ning simman koos Ruhnu tantsude õppimisega. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa ähvardustest hoolimata ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist. Tsahkna ütles, et Ukraina kaitseb oma inimesi territooriumi ja suveräänsust olukorras, kus Venemaa on juba üle 4 aasta süstemaatiliselt ja lakkamatult rünnanud Ukraina tsiviilelanike ja kriitilist taristut. Ministri sõnul on Venemaa valeväidete ja ähvarduste eesmärk juhtida tähelepanu kõrvale omaenda tegevuselt ning varjata agressori tegelike tagajärgi. Eesti ei allu ähvardustele, meie saatkond jääb Kiievis avatuks, meie diplomaadid ei lahku ning seisame jätkuvalt Ukraina kõrval, ütles Tsahkna. Need sõnumid andis välisministeeriumi esindaja tänasel kohtumisel edasi ka Venemaa saatkonna esindajale. Hetke pärast ilmast.
0: Ilmateate toob teieni Muhu varahaldus.
1: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti 15, hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 5-11 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohat intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11 saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 12 ja Kärdlas 13 graadi sooja.
0: Muhu varahaldus ostab kasvavat ja virnastatud võsa üle Saarema. Hakkimiseks sobib ka täiesti värske materjal. Uue tootena pakume värvitud multsi. Saadaval erinevad toonid ning eri suuruses pakendid. Küsi lisa 50 97 679 või vaata muhuvarahaldus.ee.
4: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

Lenna ja Tivoli juhata sisse värske tunni Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 14 ja 12. Tervitus on minu poolt. Mina olen Lennart Pihli, olen täna teiega eetris kuni kell saab 18. Meil on kolmapäev, 27. mai ning selles tunnis on meil nii mõnigi plaan. Juba üsna varsti me vaatame üle sündmused, mis toimuvad Saaremaal Hiiumaal täna ja viskan ka pilgu peal kino kavale. Kell 14.30 on aeg erakuulutusteks ja need ma hakkan lugema siis kadi.ee lehel. Kui sinugi kallis kuulaja on midagi kuulutada, siis tead, et sinna kuulutus jätmine on täiesti tasuta. Viimase päeva jooksul jätud kuulutused ma ette võtangi. See tund kulmineerub kell 15, kui algab soovisaade. Nii et kui sinul on mõni lähedane tuttav, sugulane või sõber, kes väärib täna õnnitlust ja kaunist lugu, siis tead, telefoni number on 900-2800. Sinna saate jätta oma kaunid sõnad ja sooviloo. Tänase nimepäeva lapsed on Kalvi ja Claudia, ilusat nimepäeva teile. Neidki võib õnnitleda soovisaate vältel. Meie poolne palve siin raadiokadis on, et kui õnnitlema hakkate, siis tehke seda pigem nüüd, aga mitte pärast 15.50, sest paraku sellest hetkest me ei jõua enam neid õnnitlusi eetrisse paisata. Saade on kõigest tundaega pikk. Kell 17.30 me loosime välja tänase SMS-mängu võitja. Selle nädala SMS-mängu auhinnad on välja pannud Saarema puukool ja auhind on 3 piletit Saarema Pojengi festivalile, kogu väärtusega 36 eurot. Juunis on Saarema puukooli Pojengi aias Pojengi festival ning kutsub teid siis külla. 3 õnneliku siis ühe võitja taga on ja nemadki saavad minna külastama seda. Kui soovi natuke rohkem teada saada, missugune see puukooli siis toiming välja näeb, mida nad kõik teevad, mida nad pakuvad, siis lisainfot leiate saaremapuukool.ee kodulehelt. Selleks aga, et mängid SMS-mängu, tuleks saata sõnum sisuga kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Loosimine nagu öeldud poole kuuest ja siis tasub olla telefonide juures. Kell 18 on eetris keskpäeva kordussaade. Ja tänases saates projektist ajarännak 1936 räägivad Saarema gümnaasiumist ajaloo õpetajad Kadi Aavik ja Piret Tänav ning ka Merit Karise Aavikute majamuuseumist. Ja siis Muhu käsitööselts Oad ja Aed valmistab ette uut käsitöönäitust ja sellest räägib Triinu Trauman. Kell 19. on aga hitisaju aeg ja sajab kuni homme hommikul kella 6. Siit lähme edasi Marko Margnaga ja varsti vaatame üle, mis toimub.

0: mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
1: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: mis toimub?
1: Ja mis toimub täpsemalt nii Saaremaal kui Hiiumaal on nüüd kohe plaanis üle vaadata. Kell on 14:22. Aga teeme otsa lahti Saaremaaga. Ja täna kolmapäeval, 27. mail on Saaremaa keskraamatukogu lugemissaalis kell 17 loodusõhtu. Loodus ja rannikuturism läbi linnuvaatlustornide plus Läänemere elustik. Kell 19:30 Karja rahvamajas on etendus Mul pole aega. Ja sellised sündmused täna lisaks siia juurde natukene kino soovitusi Tuule kinos kell 15 Kõrbelaps, kell 15:30 Saatan kannab praadat 2, kell 17 Jäätorn, kell 18 Naised kinos Epp Maria elu maalides, kell 19:15 Hull julg rõõv, kell 20:45 Mandaloorlane ja Grogu, kell 21:15 Primavera. Apollo kino Saaremaa pakub juba kell 14:45 Saatan kannab praadat 2. Kell 15 Mandaloorlane ja Grogu, kell 17:20 Legendaarsed. Kell 18 Mandaloorlane ja Grogu, kell 19:30 Hall ala. Kell 21 Michael ja kell 21:45 Reisija. Liigume suunaga Hiiumaa poole ja seal on hetkel kell 15 kuni 16:30 Hiiumaa sotsiaalkeskus pakub töötuba erivajadustega laste vanematele. Räägime sensoorikast. Kella 18 kuni 19:30 elamuskeskuses Tuuletorn on ronimise karikasari noor tipputegija. Ning kell 18:30 on Tour de Hiiumaa 2026. See on siis diskgolf ja see on võistlussari, mis on 8 etapist ja Randmäe on siis asukohaks 27. mail märgitud. Võt, see ei olegi kõik. Lisaks on võimalik vaadata kell 19 Kärla kultuurikeskuses filmi Mandaloorlane ja Grogu. Võt, sellised sündmused siis täna ja õhtul vahetult enne kuut vaatame siis üle ka tänase kavaga koos ka homse kava.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee. Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: osta , müü , vaheta . Raadio Kadi ja Saarte Hääle abiga .
1: kell on saanud 14:30 ning meil on aeg vaadata üle erakuulutused kadi.ee lehelt . hooldusniitmine minilaadriga . asub teenus Kuressaares ja hinnaks on pandud 40 eurot . kontaktnumber on 57850533. müüja purjejaht Palaton 18. Hind on 2000 eurot ja asub Orissaares . kontaktnumber on 58163594. ostan paar kaarkummid . asukohaks Kuressaare ja telefoninumber on 56265445. muru niitmine ja trimmerdamine . kui te soovite sellist teenust Kuressaares , siis kontaktnumber on 53324495. ostan maad . telefoninumber on 55602804. müüa paat Nordline 42 koos Honda päramootoriga . hind on 3500 eurot ja asub Saaremaal . telefoninumber on 56563818. müüa meeste jalgratas Helkama Kuressaares . Hind on 115 eurot ja kontaktnumber on 50839920. müüa originaal Audi 16-tollised väljed , 5x112 valuväljed . hind on 140 eurot ja asuvad Saaremaal . telefoninumber on 52572284. müüa muruniidu 80 euroga Saaremaal . telefoninumber on 55581663. müüa kinnistu Mändjalas . kontaktnumber on 52916577. müüa trimmer MTD hinnaga 65 eurot Saaremaal . telefoninumber on 55581663. müüa jalgratas 26-tolline , asub Saaremaal , hind 45 eurot ja kontaktnumber on 55581663. müüa Stiga vana ja väeti masin , niiduorgan puudu . asub Kuressaares ja telefoninumber on 53553131. müüa trimmer ja võsalõikur . Pöidel asub , hind on 70 eurot , telefoninumber 51985928. ostan Suzuki Grand Vitara . kontaktnumber on 52569951. müüa rulaator hinnaga 60 eurot Pöidel . telefoninumber on 51985928. ostan teie üleliigse sõiduki . asukoht Saaremaa ja 56937515 on telefoninumber . müüa rulaator 35 euro eest Pöidel . 51985928 on telefoninumber . müüa mikrouun Samsung . hind on 70 eurot ja asub Kuressaares . telefoninumber on 53913543. müüa dekoratiivkamin , mis annab ka sooja , hinnaga 90 eurot ja asub Kuressaares . kontakt on 53913543. müüa Nespresso kapsel kohvimasin Kuressaares . hind on 30 eurot ja telefoninumber 53913543. müüa BMW 5x120 väljed , 100 eurot ja Saaremaal . kontaktnumber on 52572894. müüa sõiduauto Toyota Corolla 1,6 bensiin , luukpära ja 2001. aasta masin . hind kokkuleppel , asukoht Saaremaa ja kontaktiks on 55403288. müüa vana võeti raam. Kas kaunistuseks või kasutamiseks muul eesmärgil. Hind on 40 eurot ja asub Kuressaares. Telefoni number on 56974707. Müüa Fiat 500, hind on 2990 eurot ja asub Kuressaares. Kontaktnumber on 52637118. Müügiks on plekkväljed ja kilbid, hinnaga 150 eurot. Asuvad Kuressaares ja kontaktnumber 53553131. Müüa Seati originaal väljed hinnaga 180 eurot. Asuvad Saaremaal ja telefoninumber on 56265445. Müüa katuse boks plus katuse raam. Hind on 400 eurot ja telefoninumber on 56188587. Müüa vähekasutatud halumasin. Hind 70 eurot ja kontaktnumber on 52854000. Easy Walker laste vanker on müügiks 350 euro eest Kuressaares. Kontaktnumber on 53826168. Sellised oli kuulutused täna ja see saade on taas eetris homme samal ajal kell 14.30.
0: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: Loomakasvatusettevõte pakub 8 nädalaks tööd karjaaedade ehitusel remondil. Tööpäev algab ja lõpeb Kuressaares ja kestab kella 8-17. Täpsem info telefonil 506-1470.
1: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
2: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.

Please don't look back in anger kõlas Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 14:50. Kella 15 on eetris soovi saada, nii et kui sul on lähedane inimene, keda tahad teha rõõmsaks ilusate sõnade ja soovilooga, siis telefoninumber selleks on 900-2800. Aga kell 17:30 on meil aeg välja loosida tänane SMS-mängu võitja ja selle nädala SMS-mängu auhinnad paneb välja Saarema puukool. Auhinnaks ongi 3 piletit Saarema Poengi festivalile väärtusega 36 eurot. Juunis toimub Saarema puukoolis Poengi festival ning nad kutsuvad siin külla. Seal on koha peal 68 erineva Poengi sorti ja üle 7000 Poengi pöösa lõike lilleks. Lisaks on seal puukoolis erinevad püsililed, okkaspuud, ilu- ja marjapöösad. Seal on ka köögiviljataimi, seal on maitsetaimi ja palju muud. Neil on lisaks koha peal ka kohvik Poeng, kus saab nautida värsket kohvi ja kooke. Ning kui sinna minek on, siis tead, et Poengi aja külastuspilet on muidu 12 eurot ja lapsed kuni 17 aastat saavad sisse tasuta. Mai 6 on neil eelmüügis piletid ka soodushinnaga. Ja Saaremu puukool asub Pärni külas, Tõlli Mustjala maante ääres ning seal saate näha roosat värvi värav maja. Ja kui minek on, siis juunis on nad lahti esmaspäevast teisipäevani 11:14, kolmapäevast reedeni 10:17 ja laupäeval pühapäeval kella 10:15. Rohkem infot saate saaremapuukool.ee kodulehelt. Selleks, et mängida SMS-mängu ja olla üks neist, kes on loosirattas, et võita 3 piletit Saaremaa Poengi festivalile, oleks vaja saata sõnum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1,70 € ning loosimine on kell 17:30, nagu öeldud. See tähendab seda, et keegi siit eetrist saab kõne ja kui see inimene võtab telefoni vastu, on väga tore. Annan ilusti auhinna üle. Soovin õnne. Küsin soovilugu. Nii et see viimane asi on see kõige raskem osa sellest ülesandest. Mõnikord inimesed magavad ka kõne maha, aga seda õnneks ei ole liiga palju. Siiski tuleb olla tähelepanelik, muidu keegi napsab sinu auhinna ninalt ära. Enne soovi saadet veel paar lugu ja siis läheb õnnitusteks. Kõlama hakkab Phoenix ja päev.